Siepna kiduogo to en gi noti. Edo kodonje dala ne ratego. Koduogo to en mana gi noti. Umanye omane. Uno, uyudo gakure.